meist cijelo vrijeme bili ste tu. A sada ovo pijam za sve vas koji ste uz mene u dobru i zlu. Jer vi ste mi potpora da idem dalje. Jer vi ste mi potpora da prođem kroz najteže dane. Makar mislim da najteže sam prošao i da cilj bom došao. Tu me neće trećet neki papak. Jer znam da sam jak i zato znajte svi vi koji ste uz mene. Možda vas ne poznam baš sve, ali s vama sam jači preko svega koračim. Znam da puno vam značim, zato slušam.

čežnja u glasu bit će moj izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne ko vino mlado,

0: čitanje. Pročitat će Jasna Bradić.
1: Čitanje druge knjige o kraljevima. Jednoga je dana Elizej prolazio kroz šunam, a živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Od onda, kad god prolazaše onuda, uvratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: evo, znam i vidim da je svet onaj čovjek Boži što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu, stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku. Kad dođe k nama, povući će se onamo. Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje. Onda upita svoga slugu: dakle, što da učinimo za nju? A on reče: eto, nema sina, muž joj je vremešan. A on reče: pozovi je. Pozva je, a ona stade kod ulaza. Do godine u ovo doba, reče joj, zagrlit ćeš sina u naručju. Riječ Gospodnja.
0: Nikolina Matoc i Bernardina Mjeda solistice su u 89. psalmu.

U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća.

Dobar dan. Kada imam što reći, ja to napišem. Rekla mi je današnja gošća dok sam je nagovarala da ipak dođe u sobu s pogledom. I doista, piše puno, objavljuje knjige, članke, kolumne i političke komentare u domaćim i stranim novinama i časopisima. A to znači da ima puno iza reći. Nagovaranje je uspjelo. U današnjoj sobi s pogledom je novinarka i književnica Slavenka Drakulić.

Sjećam se već kao mali nekakav prvi doticaj s glazbom dobio sam preko roditelja koji su intenzivno zapravo poticali slušanje glazbe. To je najčešće bila rock glazba. Rock se pretežno slušao kod nas. Sve dok jednog dana me mama zapravo nije zvala da dođem, kak smo imali sobu na katu, dole je bila kuhinja, mama me zvala i kak me ona zvala, tak sam ja u istoj intonaciji u principu ponovio da dolazim. Matej, evo me. I ona je u principu tu prepoznala da ja imam razvijeni sluh. Mama je također završila oboe u Pavlu Markovcu, tako da ima dotica sa glazbom. Te tu već dolazimo dakle do nekakvih mojih igračaka, to su bile u principu nekakvi udaraljke male, onda isto takve nekakve melodijske igračke s kojima bi se ja igrao, dok nisam dakle upisao glazbenu školu, to je bio predškolski, gdje smo mi u principu svi đaci dobili blok flautu, to je bio nekakav prvi instrument s kojima se sve počinjalo i onda bi profesori s ostalih odjela dolazili kod nas na nekakve pokazne satove i mi bi imali priliku isprobati instrumente. I taj dan nikad neću zaboraviti, došao je profesor Polšek, moj dragi profesor iz osnovne škole, donio je klarinet na sat i rekao je, pitao je ko hoće probati puhnut u njega i ja sam rekao, naravno, ono prvi skočio ja. I ja sam instant dobio ton i on je rekao, on ide na klarinet.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš